خیر مقدم دوستو، جب ہم صبح صبح آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک امید ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی خاص انسان کا۔ صبح کا انتظار بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں ایک نیا حوصلہ ہوتا ہے کہ چلو کل جو ادھورا رہ گیا آج اسے پورا کریں گے۔ اگر آج آپ بھی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کسی اچھے موڑ کے انتظار میں ہیں تو مسکرائیے، کیونکہ یہ صبح آپ کے لیے نئے راستے لے کر آئی ہے۔ چلیے آپ کے اس سفر کو اور خوشنما بناتے ہیں، اس اگلے نغمے کے ساتھ سنتے رہیے آکاشوانی بانسواڑا کا ماہی چینل۔

طرز اخاب سا دیکھا ہے، تعبیر نہیں بنتی، اور گیتوں کو ملا کر انہوں نے کچھ پیروڈی کی طرح بنایا ہوا ہے۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں، تصویر اور حقیقت کا رشتہ بڑا عجیب ہے، تصویر وقت کے سمندر سے چرایا ہوا ایک ٹھہرا ہوا لمحہ ہے، جہاں نہ کبھی عمر بڑھتی ہے اور نہ مسکراہٹ پھیکی پڑتی ہے، جبکہ حقیقت لگاتار بہتی ہوئی ندی ہے جو ہمیں آج کے سچ سے روبرو کراتی ہے۔ تصویر اتیت کی ایک سرکشت تجوری ہے جسے وپریت حقیقت گتیشیل ہے، جہاں وقت کا گزرنا، چہروں، چہرے کی جھریاں اور انوبھووں کا جڑنا شامل ہے۔ تصویریں یادوں کا آئینہ ہونے کے ناطے بہت ضروری ہے، لیکن جب کوئی حقیقت میں ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہے تو اس کی آواز کی کھنک اور سانسوں کی گرماہٹ جو جیونت احساس دیتی ہے، اسے دنیا کا بڑے سے بڑا فوٹوگرافر بھی کبھی کیمرے میں قید نہیں کر سکتا، ایسا ان کا لکھنا ہے۔ کشمیر کی تصویر کے بارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا شوداؤ، اور بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کے بارے میں پوچھا تھا۔ کیا آپ کو سن سیٹ کی تصویریں نکالنا پسند ہے؟

مدھوبالا کی جو تصویر ہے وہ بہت سارے شیشوں میں نظر آتی ہے. شوتا, ان شیشوں کی کچھ خاصیت ہے, ان کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیں. مغل اعظم فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے, لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی آوازوں میں شکیل بدرنی کا لکھا یہ گیت تھا. ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ پرکرتی کے رنگ کبھی بناوٹی نہیں ہوتے, اس لیے وہ ہمیشہ دل کو اچھے لگتے ہیں. شاید سچی

بھارت جی فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے طلعت محمود کی آواز میں، خمار بارہ بنکوی کے بول تھے، شوکت دہلوی کے طرز آپ نے سنی. ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ میں نے بہت سی پینٹنگ جس میں سینری پھولوں کی الپنا ماڈرن پینٹنگ وغیرہ بنائی ہیں، شادی بیاہ کے بعد اب کچھ کھو گئی ہیں، کچھ خراب ہو گئی ہیں، تو پینٹنگ جو ہے میرے چاچا کو طرح طرح کی پینٹنگ بہت پسند تھی، انہوں نے میری پینٹنگز کی بہت قدر کی اور سامان جیسے برش کلر بورڈ بہت خرید کر دیے، اب وہ نہیں ہیں اور ان کے گھر سے پینٹنگ کہاں گئی پتہ نہیں. میری ایک ماڈرن پینٹنگ میرے پتا جی کے ایک متر لے گئے تھے. جی ہاں، اگر کوئی کلا آپ میں ہے تو اس کے لیے لوگ آگے آئیں اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ دیں تو کیا ہی اچھی بات ہے. جیسے انہوں نے برش اور پینٹس کی بات کہی. ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ 1970 میں بہن کی شادی کی بلیک اینڈ وائٹ البم جب دیکھتے ہیں تو آشر ہوتا ہے اس سمے کے چھوٹے چھوٹے بچے، آج 56-60 سال کے ہو گئے ہیں. ایک اور شوتا لکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے شہر کا موسم خوبصورت ہے، موسم ٹھنڈا ہے، رم جم فہار ہو رہی ہے، میں نے اس موسم کی تصویر ویڈیو بنا کر رکھا ہوا ہے. پچھلے گیت میں آپ کو کلاکار بتانے ہیں شوتاؤں، جو گیت آپ نے سنا، اور اس گیت میں آپ بتائیے کہ ابھینیتری کون ہے.